0: голове та мелодія. Той нутик та інша собі, кремелодія.
1: СК Штетінь.